mea, ka aina la ahia, aina ke eke ehina, o aine ka pu. O gu ka o kana ka eli eli, ka mahina ai o pia.